Fred Musambeke mo studio Bwampula. Kufira rina ushaka wa timinku. Kato kirira tovanshava ruwa makireshani. Ipehera miteko mafera nimo. Washukuria musi na patani. Ovanila. Nakala weta mikuwa hayo. Mwakweta ya matani na mashishe. Mweru wa Agustu mwako la 2016. Wiki nabula kita ni wa Sanju Agustu. Ni bondi ya patani mwini wevasu ila wale kwa lekerosha kwa la wati minku. Kita kani romu chukula ntarami mpaka atamele kateri ya singura ntura ramu la mshido muntongwa layo.

okwa omore le haima tatani wa muchu okwa omore le matatani wa muchu olenyera mahindi alo pachera muluku apanga ya adam nieva abo hamshardim yede aba hamalakano wera

khali social liwa no pentahu ne muniwa vo sisulaiti min kuma hikwana ita mathana mashishe mweri olokanle wa agosto mwaka wa 2026 ekumi eparaka ekala msarungi wano akuto prompunya ne anyuwa kamita kusahu yesa nulune makuwa katulava okala wira wa pieti min kusisa na musine anchene andro mafera ni akina kunahi mali ya mweta na koso akina atale ya mweta na koso wapuani waya akina ya lala mapuruhi ya nahia na atugihendria ya okumu kumala kana koso ayo amusi ale anlima kumala mteko olima ala nto karna na feria to karna to kaha wieti minku nakala sabato nakala ampanya na nabakina kuiraka wehela wehela ututa tota ya hanle madra akina kwa hiye nari ntamia na kinoa pumuri atoko kintigila mweru kapacharika nto okweha kweha mata mwaka asomi talena ve mutivele lava hankala ugiri hele mutivele aya masinlelo kumala ka oweha ya kandi aya ohiyeru na aprusore ni muhimi ya TPS uira ntomelo vale segunda fera roe ya muni hele tokati mukena ku mutukere kama kuruanyu asha parijo andina raru hamna vanyi hana sa musemo sa kalya nyu shushita uwampo herwa simana wele hobolo wenu ratelesha muru mwanyu na bewele enhovila ni mukuha kama kwinyu na mukwinyu leli harakani nyu muleli harakale hinsu welawe nakala ekanle muvila sezora ji 4 minutos masipo malmo yapata nurante leo katula rahurian la programa ile kalle makalo atomla poni kwa setora setora ndo uren la habari ndo utarla nguwa na uren le kiso wakila samkureo ni himekasha kureo ya malaka urna uren le programa malelu ahu kwa iso programa mutia na msama utarla nguwa nto naru heleke programa ya malelu kumi wanro nto wetu heru katiwe novora i habari habari ntondra wetu heri wakati ya masipu ahu malu mwepata ni otakula sana na mwani ni suwala kadi hikuna na etiminkwila mviri helaya nesu utarla waya na kaleke ora ntile na mshtudi muna apata ni andro lablaka ekunya muradhi mwanyo mwurni juwaura sau central teknika wa mikrofoni Abdul Yafai mukani hiano mpata ni muniwa amusi masini hiliale oroa odompa okereja ollo ollo bal timinku muhili alle olele timinku oroa ovekela gaya sipona huu

Setora ni minutu miloko mshesheni mitano. Setora ji 45 minutu. Yoko hayopa cheria haya. Nimpela osuli hangu ira so kala ilapo kamusa kamusa samuolimu mkuni muhu. Ilapo kamusa kamusa samuolimu mkuni muhu. Envira isumana nakala mieri. Ohilale wila. Omakela kukala otana pa. Nakala ohiwa yo hina suwanye ya. Kalaka pahi woko kona pahi. Ilapo senese ya sopia pili ntaru. Itokala wira hiya na nimpala okwe herani. Munisue lihe ilapo taru pahi. Sirna mukala lue neo lola. Lakini mhiwe shora tene. Mwolimwe nkuni muu, hulumwe nkula korere mwosuwe la vale. So kala ilapo, sopia kapahini nakala tanu, tanu na mwosa haya pahi sheshe yanlala. Simpia rinoka tiwa mvira ya esumana ntero, nakala mieri, uhilale, omagala kukalo tanaru pahi. Mwolimwe nkuni muu pahi. Epiwa piyo kati ule ole, wantepa shokati ole uvi, ha? Okati wansua. Ndapo hiyo ni himi ya huvai, inu mwiro mvirla sapahu tanaya. Mto ni mpala munsue li hetaru pahi. Ela tiyoko hayopa cheria. Yoko haya nendi. Nanto oka haniwira mnisue lihe. Mwakoshe ni wote pasha unua mulaponi wahumu. Momwi onkala Montebinka. Niko hatomu kwa hamukina kuwira mnisue lihe. Mwako wote pasha Udriva. Wailapo iyano South Africa. Momwi Kilimanjaro. Tovamu kwa hola ni mpala mnisue lihe mwako ote pasha Odeiva Mwolimwe nkuni mu Onriwa sheni Ote pasha Odeiva mlaponi wahumu Mosambiki ino Binka Wailapo ya South Africa Kilimanjaro. Nto wolumwe nkuni mumu ote pashanto hole la tuvi. Ela tiyoko haneli.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Dodoma, muiwana no moça, gukumela boa Tanzania. Umbrume diwa, mirenza wa África Austral. Neriere wa África, wopiereka, miaka, milokomili, ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centímetro, milokomili, ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone mola, inirua medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu bali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Murupa mfure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: Programa ya mchana.
1: Muniwa ni hoshe lihani, no kumanila to muradu mwanyumu, nilaka na mutiana. Nilavu la humi ya haa sohi ya nahiana, senluluana ni mkalelo wa mwana wa mutiana. No soe lawe mutiana tiyo le sinjene onihole lawe wa mkalelo wawe. Nilaka nila anopentahu ni muniwa, nihole liwa ni mioja neto ortensio o kaliherua omake nani Rosario Angelo. Walaka nila no lelo. No mula tula mshirika huu amuteko o Zambezia Nusha Rodriguez. Olelo, munikela uiwa variyari wanaka nela enihimia ya watamana mutuni mkwaiye. Nivanilia huna shitiana kamosa kamosa amukulutu awatirinta. Mamosaruni mai ovanila niawe mshirika huyo la amuteko Nusha Rodriguez okumelo o Zambezia. Nguolu lwana ni mkalilu wa vate. Masini hakumve uria nisipo na makomaso.

0: Banonto niwe etu enihimia ya watamana. Mutu ni mukwawe.
1: Watamana omusi. Mm-hmm. Wale watamana nakala wakala otwela na tuweleke sana. Onyakulihaneke. Aroko wane halava ni mwapara walo himveheto. Mm. Amaliliwa wano hano roo mpanya waparawe. Yono wapara mkifahe maka. Wakana umvahe. Mm. Wahalo himuromole. Mm-hmm. Ohimveheo hiro mwapara wetumukina. Wero mwapara ya ruwa niwe ya roo veke fulano. Mm. Nar hirane. Mm. Watamana omusi. Oni wero mwanu hii mutumakela walo mwoli ospitali. Mm. Ate manyene yolo wero mwuro mwana. Wero katumakela ni mwapara yu mwalele. Mm. Wero kino wero ywa. Toni hiri watamana.
2: Toru watamana.
1: Ah, toru watamana.
2: Vale mtu atamana ni mkwaiye oswe lewe kwa kala ni musi akava kiviru.
1: Ayo oswe lewe kwa kala ni musi akava kiviru.
2: Amusi kai ale mtu arakamelina wiyo ya taninua ruku ni masa?
1: Na ale musi tuwotio la tamanyawe. Mm. Mapacha oswe lewe reta tuwela tamanyawe na oswe lewe kamusi.
3: Mm-hmm.
1: Ah.
3: Asheri na saiti.
2: Mto iwo miruku saya watamana we noma yale ya ni himawe. Watamana omusi onivekela na maka mtu ni mkwaiye. Tieyo.
1: Tieyo tukekai. Watamana omusi tu. Ene mbalaveli heto. Amusi awale arenu treywene we anu yo la tamani awo topa jero o mkwata o inka hema para o wanyaka no ei yo kali ke iranen le yo le tompa jero chawa o rowan toko lo rowa we ha o halo likare lio kamusi awo kala ankalo treywene se wo wo ena
2: wira yo kali kumen
1: a wira yo kali ki kumelen len no ye ye himwale we kai to we o rum no rwato o mu makoto o mo ne ke mapara mapara li ya rwani we yiru we ka ko phenna khala vente Ei mashiko unya mashi ke unyale murima wa basolo na re thwele ethiona na ra kata muthu khweba hendle pelela ayo
2: bale muthu onni maleliwa celeste mpane orowa hwa para wewe orowa amveka obahiwa
1: ei mashi kana e wane rane ya asimahi kwa alaba we rahinyo ho motheka elapo yote ene mkhala mwano oromoliwa na ala nkhalo tre yene uyirka hu mosuela ma para iwa mwara fulano ya herombeka celeste bashari wa khonyale Asetiona na rapahe, oro maleli wa vela vela.
2: Mm-hmm.
1: Ena, kata mutono libelo vela vela.
2: Mama, kala iwa ata mana wari sai. Uhie mwava nova. Wari ya sai, toko moro wa nina nova.
4: Na hata kwa hii moro wa nina nova, maiku wa lava. Mm. Ata mutoro kwa uwele iwa pahe, umuro wale mwapa rao. Mpili saru mveha, na potu vinya, oro kwa wale kwa musa siwu. Musa wa yole, leche, mwachata manawa yale. Tatro wa wahulela wera mwapara yokali kitikini ho waneno amwana ko ro wari nami ka yaka karo wari wari mwako beke mrowe basi bo ho kwira siso warwa ko lon kirumpe ka hala ne ne iwe moto ngwere iwa ya ninda ka hiyo wirwa ka ikini musuru kwa ni hasano no mala ko musuru ko lo koneta oneta atu yale na basi nya mavisi nya ya taneta
2: taneta
4: ah taneta mavisi nya ya le twele ntaruwa bani raho ntaruwa ntaruwa babo karona na rovenya wiko bala bala mgawe selekte arikuru makutu kirwa ya ari babe taler na yawo na moto hangwa ya kwa aro sio ho kwa ayya hova oro wempele ba oro wembe ayolia no vehiwa ntaso tulo aya ba la ba higani ba hala kole che para che na iteliwa ni ah ni ano saliwa yo no vira re che ni himulu bala ka ni teliwa ni ndo mela mawani meme pa hema msinyu yalo ni ba ha ma ko ni kali heria ah
1: na uhamkwa hovela benle ni kala nene ku kwimpane ni habule ke ni vaheke
2: rovela
1: ben oro vela vela ni habule ke ikute ni vaheke Ro ape ya bahe kashana awe.
2: Mm.
1: Ena.
0: Eke kai, watama na mkalihira naka onirera. Ikina sini kwea, nakala munona orera owanyinyo. Masimua hii kalihineke sana mawani, nakala owanyinyo weyo munona onanara. Bano, niroa omba opuro mushiri kayola amuteko Nusha Rodriguez Okumelo Ozambezia. Nkaha ya mwapara.
5: Kanaturalo omolokwe. Miku osheliwa, ahiku ya alakare murecha mashikopeni wapu ya kihokolela. Kiteliwaka, kikerhiwa luwapo kotepo lapa. Kibinyana ayaka, nchawe kocho, nro shintu, shinti, narwava. Nipinja hovava niho, niwinuweha. Maishtarte, amkwake kichawa, amalokwa. Ya kihalana na kihalana na mwanini vate. Masahima ya heri wanchikelo omolokwe kihoye, miku hokovela, naka taywa hii, mama ni kale wenno. Eya nikhala mpaka olelo baba mashikiri hiha komo na tho kiri aka na tho okithendle kirin to ba moha manto wonto kithendo nkumante parte la yo pepango a wonto karwile no wanya homolo kwe esona ya wanno bana na narwile ba moha weyo
6: e kuye mothela nemu yakha gabe
5: ulu baba nto akithendla ya no mala chiyawe 35 ndriba moha anama no ten ka yan reni yao o lo ki ten le hi hanu me ke nam che kula no tamela ka hin telanne ho ho ya wi hin yan re ah o telana no telana ma se hin ki yan re no ko yara le tela thanna se se e kunyela na iwa no ve a thanna se se ya la ki han le no a thanna mo e ya ai resto ko pa karno mso ko am luku a hokwa
6: a thanna se se mo
5: Mhm. Ti halanon tayad.

0: ne mulo pana wo kithelle hi han baba har ne khoro ha lapa mulu kuti olo patendro lapa hei haba motorista akor one che karo vanon to hi hanto kari mwera ki ala khan lapa yi mikina mchuna mchon lapa hanka theliwe buruke mahi kwa lo rama omphanya mchon lapa omphanya mchona kanyari evinya kano nya ikoroa bato na kalabonito mon ethero ah wala mela akalabate dei thakalabate
1: akala akuyene ayayi mwana maikala ni makata miho nana mirabo mokala mbanyo sichu ohawa ho nanera wikali ha
0: na tamiyane wara yo ki manlaka ki hiteliwe mashi nkare ki nar ki theliwe ki are mhawa sa nara na kayala yam ki kachamiha wo sor timi havo manako ki kachamihe ko khala no manaka olapa ana igwar kanshu paulino manuel orutere o ingeniero agricultura yo le minna ana ki khadiha mama mama atendelo kama nya hankin ton ko wi manako kerla yo nanara a hekala no orum hekala no akhala no onnera mama yeyo hawen mam tumile kreti twanya eya na la to ya kanle ya halapa havo okikachami hekini kilo chaka anake samele ike evo se apa pa hokwa entao no sorti wa kare aka ne worene yeno ya ke hikwile ka kusiwa baba ke karantha ka bafrasa familia baba muneno ka sa familia baba mukunya arwile ku Italia entao akikusha i wana kwanda pa kade na malapaka bertati ke namlapa ke namlapaka ka khale sorti akwa ayya ke kwa kama ki hinye kirke mlapa mpaka patara wake ne yola to kamla paka to ho kwato masimpere sa we le hanle ya apanke ye na mashefa hanle momo hakika ndrelelo ke rivaba kenda ke la paka ya vakhani ke na ke la ke na konsikiru mthoma cha mwaka mega khala wi ko theliwa tebala na iwa ya muthiyana sempere ha o wala melo viveri me khaye poti wo khala no ichukwe mpa muhako mashemulopana mulopana morechani muchunni yotejwa kampa mokonne masimhako mahako hona vinya werwo werwe wojukulo yeno hospital muchopo tukanyari wenwo khala nempa melo rata ari tukontisena tani gugugugu ohikanle vomulopana hontikana vo ohikanle vomthiana poti thomlopana rahi hoikanle vomthiana hontikana vo babele muloko panke yewe mkhalapi liti hinha makacha mihoni bichagwe ajelwa kampa mo mchuba mukwa kamri muhane mna muichelwa kama humva haburia omchukula kwa hayo kwa hospital tel chunte na ne ria hiana tiana we ona mwache hayo na msivelwa we miki nchuno telwa lo pana so hi emuloko muloko panke baba ah diva belente kunya na lewa ya no ben no male muriwa moha aha
1: dinga mwana choki ana mrawa hi yo ru hele makacha meru kutani mwa bahani
0: Ayembe meruko kote pa waba hanaka niki ka himaka elapo ya bathimwa maka ohikanle bahimanyo yo pachera e respecto wa respectara chomankanyo murjena yole olochela pontia titia wa phanya chikarante poter ke mwecha pontia o potar o ponuti olochela tiwa phama entao wana wilikane ramchu akhala mwila poni respecto mchuna bahiye Pote mchoka nyari, hanai tututulari. We meyano meyano amani. Akalano, apa akalano. We tutulari nacho, mchoka nera. Respeito. Para we omelo, murespeitari waka. Meyano kirina apa apinyo. Ya hari respeito, hinikakali hinya. Tengo mika na respeitari ahimaya, ka respeita, alita ya respeitari ahimaka, ni piera hinya. Panonto anaka, kinolela niwe, nenlava, nechaka, necha ni respeito, Muna que respetar mi anamaño, ma respetar a papiño, ma respetar a jima, ma respetar a chuma na pañaño, en tababili respete le mnan pirano ate mpaka otko sokoro. Anaka, wana wile, kaha lela, nya lopana mo inuwa, nya tiana muna inuwa, ome lo wokiwa, na chuna wi no telen, mwako neno, murupali hiwe. Mwana yo khala nime ole hani yo thele ni buruko wo ba rwitare nyalo kwana muyo mwathi amthia na iwo o rupa dihen ola pa kamun lapa muna muhusera mwana yo lo yo yo

0: o yo khala nemi banonto mu yom gihe kanseni nyumina muhusera empache nro lapa anaka ye yo heneriba muchona pache ro husera muchona pache ra olapa muchonte mama ko mona na mwalu rivalu hiyo kisivela mto kivinyaki ya wa manya nyakanto muchonto kimkusanto nyaka ko la mara manaka evinyakanto ateka khala mi respect akakere ha wa kusempele kwa lukari o khale boni mara porque muthiana hinna rwawo o vila ovolo wa mpambolo wa masokora ye yo kwanya ho hiyariwo na nda kiya wiwa o mani wa no himani wori vateva mulo pano na mwarepentere mi ano ke nlo jama ya ka yarne hache ya wa khile e hache to ko to ko hache yo wiwa to ele hiyari hache yare yarne he erecha
1: erecha
0: oluwa po mi karaka wo men ka suwendo yo losha nka suwendo yo mercato nka suwende na ya ya ibolelo na yo losha na ya wothena sapa to hendla baya Okay, Raisha, na ya woten. Ehen, me esena nkenthuwela no. Ba chikomeli ya kha charu. Ke rusena. Nkenthuwela no. Eso peria wi hai. Nka hiya ki hiya. Enta uya andwe ke mana kin mucho mloko no namvira i reportarte ke mwakula. Yolo ni potarto no lo chela tempo ana. Ni vira mpiembo e ke mane machimika myaka. Mhm. Kin ya wi hai krim thediwa. Ke nkoko kompiri ruthelwa makilela iwa muchohana momani womani wa ntsankate kwa lukaramane mpaka te wa yara naka ya wothe ne kinalo cha kano ma sin kwantu kirno no acho hi azuela pikin patisu akinera ne casamento kinaya yara naka naka na patusiwa
1: yara kaseho
0: yara kaseho mimi nka apacha kiri ko puela we haye primero ko puela bano ala ki yariha bano mi ano ke ke chawe baba kerihi ala mi anana te pokemana kin ya wamani ana mwana ala Mikina mwa konsekiri wajiha. Nari kako seka hira papaya. Wukiraka umana ijeliwa kaiwa manyari mucha wakili wama ya chango maniwa. Manake hale sofererki. Hii, oe. Anjuno kipa. Anjuno kipa. Aiwa wanya huwa kala wo. Echuna iwa mulikwi opendo yara. Mulikwi. E unratu. Onia iwa tirtirtirtirtiri. Kukonjo waparana katani. Aya wo. Imi ano chuyo ya kipe porque mi ane paranake kasalvari.
1: Tenko
0: vilela. O vilela. O vilela. O teliwo vilela. Wahi vilela homona mlopana. Wahi vilela homona mlopana. O wahunto eruwa otiyeyo. Banonto mikineka panye chigi aweno ineriwa. Tivanta na mwane fima la rekopo. Yo eno tiwa iwa. Aywa tia natancha lopana hamomo. Eteru ila.
1: Apane.
0: Ateru. Alopana. Oh. Hii alopana rimumu tene. Haya lopana. Hii atia no tena rimumu asimali. Haya asimali. Ateru. Alopana rimsaria muha. Atia na rimsaria. Masi comportamento ahu.
1: Tonanandre.
0: Comportamento ahu. Tonanandre. Mutiana hanchuna wapu zariwa. Mulopana hanchuna wapu zariwa. Iya. Mutia no mwere karu virika mlopana. Mlopana avinya konjo uri yo mwasi mutia na weyo. Na morato awe. Porque sha amari amna amne. Amwa busara. Ehe. Mlopana kamvilela, mutia na kamvilela. Tiva no ntonera huni ntana mwene kanteliwa. Mwana ko takaliwa hano mlopana. Masi ana mwaneni.
1: Inka mairoza molocha wi ayenyi aite pokala ne haje. Muyaka sebe mwakanla nyuva moha. Ya chincho marimaya. Ya cheo ya bukure.
0: Ya mtepa. Ya mutepa. Arimono kwano. Ni hacha yene. Ya mutepa nto. Ate tene wenyu. Ki miya no kane lele. Ki na muulivya lihana. Purike hacha yele wakala ikwarta atipili. Wo wamne hamlo wamlo wamkami hamlo pa na pama wamparela yele yothenu le diwe yetho ibe na alopa na wiwa mthiano ni oni wamparela ono pola we mara kayo la mika muhiya kena mona siyola mona na talopa na kalai me mara kayo la kamuhiya kena mona siyola porque hi ana kalai tam acho kalai aiwa ala hinya mara ero yothele nyuwano amara ala hinya ya bali mthiana pame noli Mutiano limenoli, mutiana miteko enoli, emuhia. Yo ni harimu ikana mlopana, muna yu hakalai. Panonto wa kipanyamia, ampanyamu kwaka, anakoja yu, amwarinyo mwahire amwarinyo na malapa ale oli manna lima ma hucha pesini mwahia akora miano mchuna nyuwe mka kwa ndiye mketele mtu yana 200 kuware si
1: olelo chito enerea
0: enerea babi sime aya ken kumarumwa kihia ona mkota mkwaka ba mthela enerea ozwala ye miano cho akihienraya harwile winywana aya nywala mariva avothene vano yo hiyane na thela na mthela munna ko le bali o na mthela mwanaka mwanane lanyo tisini akora nata oniso urti kwaka wo awe yamhikuitari hazi wende chweni amwalane nilaya wo mkuso munya akhala mayi miyano mwaninyo leke chana wo hawe wa mkuse ala rimo hiyana muhefola kuitari en kwanto haiye haiye mwemmo
1: serena wathela ovilela
0: othelo vilela hiya vwecheke na nku othela ovilela ethe kwa cho ala meke nloko hawe na khala uye hubaba yolo ne ibwa anchara yele yolo chiwa ona mkarate vanche kondi miki no alela we asina kino lela yenya chumare mucheko macheko ni ye hundri macheko mwa hu na akaiya hu ni vilele o khala na marhi vancheko yo hipo sopri yo hitumedi wa mthete mudopa na hekala no mthete onye wiya Oye ahika ni korwa otuma mtete tia 7 April tengwaye hanoi korwa ni male ni vilele ni 7 April tanhiku ni mohona vira wo karate mutete wo khala no yole wa wara o ware yowo omruwe mkaiwa karate na ya muye o vilela aya thana rekonyeseri wo gulu aya no pwela iwa gula mwara kayola yar mkhala fento kwa tia na kenanko mira banka khande bo hakariwe nantura kivahiwa porque enke thome mtete mdopa nole thonna onna onnonela mo mkarahati na we mlopa norke achwa ye site te aprile ironke na no ikhorwa we a we na mo lihana ke na mo hela ma huvi hawe we o kenye ko nche ko he na mphe ya yeho kina lela ya la rimma che ko mwaya yeho hindi mma che ko mwaho o vile la pahi ate o khale sapana iwa o thediwa mlukura pa wihosa poto warelo halonika e thoni ri chenchenche o he kanle sorti hon teliwa ho ele teliwa muluko rapa wi hosa o teliwa na iwa rapa mudu o teliwa muluko wi maliha muluko na wona enta o buriso o teliwa asinna ko ofuende we mikrivan cheko mvaka o vilele yona nara yapure aya hanlapa anna lapa hanova ha anova ha ni vilele ona mvilela na aya tani hiku nenda mloko urependa yevu.
1: Sireno kala mwela kwa marona. Ino sive nani sha olia dihen?
0: Enke sive loja?
1: Nerangi mwa kale sumana mwa hape ye mwini wala ani nke sama na ele nke jie.
0: Miano. Ena ke sive loja. Ken enyewe. Ikuseka apeye. Ikuseka helena chuva. Tomata ya mwemo. Oli ukimchonyere kimaneni ikoko iko sento kini pana kaka atale kimruwe nantu rataraka kimwaka nyere ni mukaiwa farinya o titiwa kiruwe nto nantu rataraka kaka atale ni pa
1: mukarati
0: kikarati ekarafu ake mohaya servesha miyano miki na ungu neta miyano eperesu akiri ananchono kina unguri aso nakuo kimko sento kimkarati hento vanipani kimwere nto ha na chuva ka yole mnye we mmemo nanto raturaka
1: mas mna muy hayo mwa pea
0: miano
1: ha mna mwa pea hay
0: enye we
1: mna muy chiete kuene mwe la bitu to ten
0: kenda ku senye we le ki kuseka ape ye e ka pule po ku so ki vei hemo kum kwa che sepola now ki kusenye we le ka ape ye porque ye we le yo khala ni mwari na kin kere ki hintuna ka ke mwa pe ye gneha ki kusanya waya le yer kapu mahia lo pachera ananka ki vehemo ki chikere vaiko na chuva ki muhelema ani into rapata na chuva yole na chuva yole na chuva yole sepola akakaka katamata akakaka ki muhelema mwani rapata chuho teni nimwe Babylon tenera ibano na chuvo na malo hi chwa handle bano kinone kurtura ni ki hele na ne he kinone kurtura ke ku sente ko khwaka ke wa me e ko khoyele yo patjera yo tikanene ke re monto uru ye re nto pata yere para para para para para para vakan then yere rapa tara tara tara kere nto koko le kuku hei porque koko yele to we no chiki yera vo ye chwasa e koko na male ko shito yo hala mona chuvandelo ten ko ye chweva kan yere rama tara tara tara tara ne wo koli e vinya kanto kuku sento ali mucho haruaka pote ayaka ya rwanwa ma penye ni kika penye nyewe la namuja yeyo hiyone ke ko heva me se kunudo e ko sabia o kala boloko ke loko yo go rim tshela ni mema yeri ke ru heli ba loko mvaya ena yo yo hala mo parose kwa ena ke ko yo hala mo parose kwa ke ra yo hala mo panela ai wa tapo o se kwa ba ba nto yere nchempe no firtaru wa ulato enye we yo nto halemo ah ena sibele pa me ne nchempe wa ulato ni nye wa ye si mucho nta karati meni to koichu
2: no shukuru mapara no sha rodriguez.

0: mala kuntetemela soko ako ha umona nache kuntikini ha
1: mala kuntetemela soko ako ha chi
2: hache maya
3: hache wa
2: la matunulia ya ni
3: ha we hache mama
2: hache wa
3: la matunulia ya
0: nache kuntuela kon lamalela nyumara we khanne ne bona nyo poela mi
3: nache
0: kuntuela kon lamalela
1: kanene bona nyo poela ti hache
4: Nisi sa muniwa nimpia hu okumoni walakana hunela no lelo Murianyu esheni enhimia ya watamana bamosaru nivanilyahu miaha savatokoni mwari njane tortensio wokelherwa omakinani rosario angelo
5: programa yamtiana

isumane kino ngiwan lerugulu wayele tosheni awe anohana nata o mwana gao we mwana mi mwana kinroma lelatsai o mwana gao goni hotungu

14 horas je 34 minutes je 2 horas ya makarepi na minutes mleko miraruni mshesha sori kana sene mradi mwanyo laka esheko ya mpira ya makarepi ya timinku mpanto la hotelo ni area ya lapo ya Mosambiki wampula vokab delgado ni asava musani ya Zambezi wampula ni mteko ya sikaliliwe ni rajaba sano central technical beredidu shambo enrera nana nubavari ya mteko ya sampira mpanto la wamlaponi mahumu mishintano sinkelawira nea e provinsi ya unyambani mweri olola oria hulola wa agosto na veseyo wampula nino makuru ohi ya nasa yala nkelaro were la mpanta barero mishintano yeya sampira mushikola unyambani sinipanya nea ya wa provinsi wa hiso wapoma ya wampula ba. Vowera esumane nrua aroke ata nililweke makuru yale ya nroro wa uvuru kana unyambani e provinsi Cabo Delgado noro suela mhino wa mishintano sei ya sampira amushikola huu ni mshirika Mariz wa hiso Gracinda Masura onro wawe oro nsueli ha mhino wa mtoko ene mosamosa onweheri avari yari vampira ya lala amushikola inamu na sinruaya situkihiri waka iya nisikina hako ene ni tunahuku mhirani ya makaripila timingi botari

wo pierero kati wonva hoporo santos augusto vo wera un sueli he serenye vampo herio wa sumana sikale mshintano ye sinera ne am provincia hatani mulapon mahumu na mkulu wero santos augusto.

0: achia o ani karle mteko wo yekumi simpere yani na jamela yani na kubela o oniva ha misisi fene
1: mo repela manya ha ntoko hinyo ta makata miho
0: ah so fo kala
1: masi mwa kavira mwa kuba
0: ni kavisiri wanwa wagwa I ni nire really wan ne pen wanwa kuba
1: e provincia Zambezia mwenda mwemi ya kuse anambela bonsana ni yakina kumakumararo
0: ah.
1: E yaka we nyambani achimuni mchimuleli mwako nyambani
0: ni yachimula mweri yola wa agosto mahiku yejaka makumeli ni matano
1: dia 25 achimuno pwela anyo chimule mwaka we nyambani
0: ah.
1: Dorera hey hava akala namera wakina anamera wo hoya city ti anamera wawo mawani mwe kumaya mo enu upwela wala ani ho cho chopo ni wo hayacho ni wano ntoko train na dore muni mwire hayono cha mulela kan loko na wiria na hewa mteko ola wana wi anaya eri matamwanyo
0: miki ya walela amunjene we ekhale ni murima o wi na we anaya arimela anamani karimenle are ni heva nelapana wa moha ni tatana wa moha ni hakala wa moha lukuluku ya piera we yo nyambani ni muya wa moha ni mchika wa moha ina chika onto tinera honto kada mwana namhola ukumayewo urwa papawe
1: Manera anyo uchimula muyaka wenyambani achimune mpahene karo muhai karo pili karo rarui karo sase mune mwira hai
0: lele nadir manera ene mazike ya kale karo muha puruke numero nilono te pawate karo muha kanya wero kala otene mwema
1: wacha modali dada chwe provinsi wa Zambezi mkwelaya ukuse kiri haka wenyambani ulo Nkahaya. Mahala wimu viveliwe achumvonte dhotene. Modali rade dhotene mahala wimu viveliwe mvonte.
0: Akini kuyo thivelea. Na wotaya modali dhati pote fene. Iye provinsi yao kwekwea ukumalata.
1: Masi manera mwiri herenranyo, mwere herenranyo, muna uheda we mwakalo vota.
0: Niniwe herere. Niniwe herere. Watoko vene we mwakala mwakala.

0: 16 horas 36 minutos, 4 horas ya makari pini minuti mwile kumiraru ni mitanda mmosa soli kana sene mpira aru tukiwa kukumele ya Liga Desportiva o Sofala, ushinti wa Liga Desportiva o Sofala wa mpira mili umtikiha mmosa vano ferroviario onrua umushinta ka Associação Desportiva o Pemba. Vano mishintano sa Senrua sitikiwaka serane ya kwa provinsi Wampula Sportingi omushinta wa mpira mili Akademia Militare Wampula ba siso nituno pohereka nimeteko sahu ya sanulu mone maku watepa shawene ya sampira makare pilela ya olelo.
1: El Cien, El Morinho, Agaste no Pico.

wakati fakane ninkela wiwa ana masumiha wa mkulu tuwa mtarika uniyasa ya wanihimia ona naropuro nitikiwa mpira nave kila mkaliheri wewe oreri wayo.

0: he kwatiro ra ya makari pirmino tumuliko mishe sheni mitana miraru vano ninroa oniasa januario eduardo mario
1: ushikuwa kwa mali leo atu tene mundiwiri na mwimara ila nereka ihali mwimara ila tukumelaka ya provinsi oniasa sini hima wira astukwene amalu amiteko sao somi edistritu ya wamtarika nino provinsi oniasa anon hira tukuruma urima mwaha wanda ranshilili nipuwa ntukwene ni varila matela ampira edistritu ele ni vasede va edistritu ya wamtarika nananova matela anirani ya mapua uhi ya hiyana mashi oiswanya ni oikana itusi ntune ya utarihiwa atu ya manaka mpira. Mutukweni unihulila mpanta mosa mosa amatela mpira amalano amiteko sao somi e distritu ele Cecilia Paisoni. O hima wera, wawera nrahiriwa nipuwa nne mpaka vano ni hawele ya msuruku unipira 1 million ametikash ni mpaka vano msuruku la kononi ya. Tivo unavikila astukweni anihulila mpanta ula nno provinsi onyesa wawere kare wawa kuvea elokihe nipuwa nne uwera matela ampira ekareke oro wa mhodo mpanta ule wa e-provinsi oniasa. Cecilia Paisoni o hima wera nipuwa nne o hiye tukupahi omani wa ampira ule omani wa nimeto ni navarilo tumiteko omani liwa ampira o hiya na hiyana. Cecilia Paisoni o hima wera ni orihiriwa nipuwa nna onkiluka vihiraka uwera e-distritu ele ekareke owo nilila amwa vano anyuani osuwela omana mpira va mipanta so hiya na hiya na samatela mpira. Nukana nipuwa na mpira novareliwa miteko so hiya na hiya na. Mashinto nana nava nipuwa na hanikande salama. Mwaha wana nara mana ya ndahiriwe kalai. Nito ni otowa nipuwa noma na mpira. E distritu ila ina hukulo shira utuli miteko sowo nila ama vano anyuani. Mana ya wore hira nipuwa ene ni hawe la msuruku nipira 1 million ametikash. Ni etu ila ina kala uo hukulo shira utuli matela ampira mpanta ula wa provinsi ya Yoniasa.
2: Mas as condições não estão assim tão boas.
1: Yari masu a Cecilia Paisoni, muholili ampanta mosa mosa, amalano amiteko sao somi, edistritu wa mtarika, ni onihoila ampanta amatela ampira. Anlil hiraka, ulanara nshiriri, vanipuwa ntukwene nomani wa ampira edistritu ya wa mtarika. Etuwe hukulo shiratuli, uroha mholo matela ampira, mpanta ule kwa e-provinsi ya Yoniasa. E-provinsi ya Yoniasa va matela amashkulani, mwaka ula, e-provinsi ya ela enkelewa kusha amavano asheshe. Ala anibari hamiteko sochi maka uwera yemili limpiksa na ula e provinsi ya Yonyambani. Nana nova, mana ya sinabari huwa miteko so kisera so warihira amavano uweri kaikai ekale orumeli hawi hamirelo e provinsi ya Yoniasa. Mtukweni otekunle ni eradi Mosambiki ni onihola matela uwa sutiha amavano va Mikailo sochi maka Louis Johnny o hima wera e provinsi ya ela enkelewa kusha amavano ambari ha matela uhiya na hiyana opweha dojmili kumeleka e provinsi ya ela. Mtukweni ule o hima wera amavano ala ankumela distritu sohiya na hiyana ni vano ankelewe melela e provinsi oniasa wampikisano onkela werene ya Onyambani. Louis Johnny o hima wera o hiyatuko okusha matela o hiyana hiyana amashkulani. Wokela Onyambani, mashi Onyambani, amavano ala anitaniwa wera yoni here nenesen mota atu ay provinsi Onyasa alikalaya antitimi hanaya ni aniri anaya. E provinsi Onyasa vampikisano amatela uchimaka. Primero shikalaun nikelewa kusha asimali eli. Ni segundo shikalaun asitiana eli. Tercero shikalaun nikelewa kusha amavano eli ni asimali eli. Nito amavano ala mpakavano arisalama anirumili hawira ankelewi hamirelelo va mpikisano ula onkela wirenea Onyambani etu enkelo kavihera wawire provinsi Onyasa yemele nenesene vampikisano ola amashkolani. Yari masu a Louis Johnny funti mosa mosa umpaka mpanta vamiteko sowa chutuha amavano matela uhiya na hiyana ankela kwerenea e provinsi Onyambani mwaka ula a 2026. Muniwiri na iya tisari halis kumeleke provinsi Onyasa ni salimpa ni sasuma ni miyo Januari Duar.

0: na ikipa ya Ferroviario Olishinga imanani hakawira ipie igolu yona eli manji ikipa ya Union Sportiva Osongo kikitinri kiwana le mirukuru kucho chikwa wohira ukumana ile impate kinona mana kawehanile ikande miruku chaso cho songo kinakala impate inhala wafa inhuku nomelo kamana ikipa yulu pale ikipa imocha iri afrotasa ya hana ipanka ka, mana na otene ukumana resultado yore ra ngwe ukande nireke Olishinga manji kikitinri ikipa ya Ferroviario Olishinga nireke chiriva ni jornada cheshe walani taru inaya otema na lelo nepia nchipo nenihinya wira ngana hana akumaka tekniku nari Antonio Moshanga manji nireke mpaka uvile la kamana ikipa chobo sambola chihana miruku cho ufora utemia wane utema vano ufora ihotemia wane kikitendri untema manji kare adversari wira opela ulimania imati moja ari Union Sportiva Osongo nimpate maneye chomo kinaona mana kivi tu yoku mihayota kala ngina mwa Ferroviario Olishinga
1: Ferroviario wanakala Ferroviario kantuelia mayo tapela ni ahole la honku miha Zainadini Mulungu
0: kinaona mana chikanlika swata Ferroviario onakala pankaliawe nireke kamana nana wana vale hana ikipa yore ra ikipa yomana ikipa yoli pangina moti kiampira chihovira ijornada chinchi inye chinari chowanchara Ferroviario onakala achemaka wapuani arwaka ufora awanaka ipontu timana ile ikanle nireke chichamu iriyari wajornada ikalaka majogadori opela utumatumia nyena hatumia majogadori menchi china ni Ferroviario onakala hawana manji awana lewe na ya kumale kinona mala yari oru romelia ya tayo akumale timana ule kandiza inidini Mulungu nireke vavale eliminaria itase wa Mosambiki nule kande agia speciali Olishinga akumaka tototo awaka shingal de tete atemaka vano arwaka umaputu atemiaka arwaka tototo ile ijornada ikuwa watemiaka kinona mana ali akande maon tarenda mpira ili klubi ya Ferroviario onakala mana chinchuwe lehu unakala ikande mpante moja onera ahapalaka mpira vano timana ali maadepto tene Ferroviario onakala nireke kaipiale uuluma so otene yari okashiria nile tuira nile hino mresultatu komu nireke ngwe ukanle unakala funti tine kumihanteko ule Zainidini Mulungu lepe nle umaputu wangu wira kwa kijiwela uhokolela unakala
1: ihota kaliha kurosh woma lihera mwaha unaili Sportivo Pemba uopankela ni kurunuwa funta mirafo juwe lumwira mpela mpeli shani Sportivo Pemba maka chinua
0: Ireke Disportivo Opempa woku mihera nrukuruko nule ukanle presidenti Zakaria
1: Mozei
0: Zakaria jinari maholele a Disportivo Opempa nireke vavali ohekelele ili kanle ikampionatu yompira ula mwako langina nera wakani alutariki ninye chikanle objetivo wawira ubana niha uchisha ikipa umosambola vale manacho onalehu ule mwaka uvirale akitiriki manji nireke akoti hiya kampanti nkwawe manacho wanaleho ula mwakola nireke wanale miruku chopela wafunta anamwane mpira wira umana niha ila iprovincia nireke nari itambe ipaiji wira umana niha ukumenle italentu mahuku omelo wira podi akalana kamozesh wira hana mayo mwira mpira mwira ufulano manji formarien disportivo opempa kinona mana tinyo mirukuruko chingwana le mozeji wana akademia manacho li manacho naoneho nashina mwane omu irampira nireke arienchi mpaka nava ote akwawe anaunlela manji nireke vano ikande ifazi ikwawe ile yari ifazi ya wanjara nireke wakili ya mahala vano nava kunkeli ya mahala manji kinaona mana ishkola manele inarwa wa sirviri atwenji nari ashina mwane nale akande atu anari uwane anari nireke chicha mo atu oyara anari nashana ya opela wira itu chihi mpira ni ishkola manele kinona mana inkokala itu yote pa ureriha nile ninete hu nona kampaka nava
1: Cruz amorteka nguohi macha toko chinone lawe ifaita chirinaya ya gutu kulia nikuruna Sportivo Pemba witu chihi ya amirafo kalishkola witu chihi ya amirafo chuela umwira mpira unyani chuachiriha Sportivo Pemba ukuliveliha makuru anwa masintano mpira unyani Cruz ifaitane chiwani laya chingwane la ni kuna sportivo pemba wotu kule shikolele witu jia mirafu.
0: Kinawana mana inawana ifaita yopela wafunta amiravo hina moti kia mpira inari anivele yo provinsi ya Cabo Delgado nireke uo hiyo tuli iyo ikanile ishkola imocha uno unoriti uno yari hina kumelela hina Moavera Academia para ekipa chikwawe ni hana ekipa anivele yo norti chiri mosambola maji kacharina Academia vanu nireke manachi himalawe ule presidenti ad sportivo opembe hani yaka Mose Zakaria Jwira ula mpantula ukanle mpanti wa wanchera opela waverera ale anamwane wira imanani heke utukela mpanti moja kahira unari mpanti wakala mpira pahe manji unari mpanti wakala wapacha uvira mashikola ni manji umalela mpira ni ntu nireka jicha mukamana ishikola inkala inkala nireka jicha mukala mwapu wamana niha urorometiha ili nko kala yoni huku nomelo parawe babano paka urwa ushikola ni umalela mpira ni manachi himadawe mwanene otarinda ila akademia ila manji nireka ila akademia ila inawafunta ana mwane wira umana niha utonyiha ili inona ya inariota inhina moti kia mpira bavale ale akande maumu ira mpira anari o Mosambiki nireke nari Domingues manacho analehu virale mashikola manamo ule kande jeni katamu virale shikola ni ile kande ya mashakeni nile kande ya Black Bull nireke tambe ule kande mesher nireke virale shikola mananyo chinari chati sportivo wa maputu ninye chikipa chikwawe chinari chotai temana shikola manela ina ishkola ya Academia Sportivo o Pempa inawihana ade akande mahole li ashi na mwane wira nudentu kalane mwahima wani nira asomaka ucho chilo uichisumpaka upanka mpanti opela wavereri hachinari itrenu nyechinkala ile ikampu yogalpi nireke vavale wananchiraya chinari setora nala kanle mafunti mele kanle Oscar nizuru na aleta kanle mafunti overlela ila ifazi yowanchira ile ya akademia timana Nasir Adolfo ni mao virana radu Mosambiki ile ishkola ya akademia ya sportivo mpaka nava inera wakani wakani iwela wala kahichara nava ashina wane anera chinene iwaka enchi anera yituchaka ili kande yulu pale inari umira mpira unari utonyiha unari uwana italentu ili kande yo pelachi ya anivel yo provincia timana ishkola ya Academia Sportivo Wapempa nireke inera vakani vakani itonyihaka ili ikande yo pela uwana ifuturu unari maumira mpira ila provincia yo Cabo Delgado.
1: Woma lihera ngupinu rinawe chopela opera minayari ampafela sana ya witu chihia ni kuru na tishportivo opema. Wala miakane ampelia amira fuwira yitu chihia mpira ni kuru na tishportivo opema.
0: Nireke kina wavirira ale manayari arna ashanaya wira wawa na ashina mwane wantikiha mpaka urua mpaka usede mkandle wemiseli urukunu wakamana unrua ushkola sekundaria mkandle igreja tiri mpanti mpanka iklubi ya sportivo wapempa ukela momo ou ntu wanrikarika mpaka urua ngwe nireke ugalpi ile ikampu yogalpi ujisurnari setora itrinta nahala wapwa ya ashina mwane enchi futi itawatawaka yutuchi hiyaka mpira chineri yawe mpaka ukoha koha mafunti tipani maholeli anaholela shina mwane ukampu baba tipani anahala ukumela opela uulu mana wira mwamana wantiki hiya mpaka nawa kanaya ukala na nye chikanle chitu jinari choholeli hawira mwana parawantikia mpaka ukala cho manji jina hala ukumela yala mahuku ni nruehu hala ba manji ile ishkola nulu mkihia kano nwamalila ikanile ishkola imoja inrua mpaka utai kina kala wala mwaka wala wala mwaka ungoyo mwachimiaya ule ile ishkola ili inarua mpaka mwaka chotai wira umana niha ule maumu ira mpira anari mwemwe umitu cha mpira sana sana wira umana niha ili kande ifuturu awe wira ipieke uholo wira itoni hiyeke italentu ile irieke ile italentu lele none hu ilelo wa Porto walani wa Benfica walani niki pacho try ya njen iformarie ndisportivo o pempa vanu neva iho vira ekipa chikwa jilaru cho mapoto Black Bully maji ilelo va ninmona wa Villa Real wa Espanya ile ishkole la timpeli ya manacho wa formar mayo mwira mpira para umana niha utonyha italentu nye cho provincia mpaka utai chinene
1: asante ne hosu kure la Cruz Amorteca wo wa vira ihali pili chompira cha wanile hukuni huku nolelo wante kola wa holele mii.

Mwina wakati fakane ni nkele opio mekisiro nguwa ya mwina mwalaka na Mkumanelo wa mpira Eshe kuwa ya mpira Mpanto la watano ni eria yelapo ya Mozambique.

Sisa ni mali heria baba variari mamishin tano ya hatane miteko ya sampira ya makarepele ya timinko ya mehiko aneta ya matanama shishimweru wa gosto maka wa 2026 nusuli hahu ni mikipito soye nasa sampira sindwa sirani ya kamlaponu mahumo na mwira rumpira abebeba mosani bayo pemba lelo tiki waka No uri anela vanelo wa mshirika Gresinda Masura ekumelo e provincio Cap Delgado Andrew Helawi namunana munchene sinotiki hayo tepa shawane hala ni horela mishintano sampira mshikola nkelo kalilu wa mweru wa mweri yola ndia hula e provincio Nyambani e provincio nele ni mwiwe mshirika Nasser Adolfo Andrew Hela kamikipito sampira nyasolu luana ni Mosambola.

0: Calero Holoara me boa noite.
1: Boa noite, Radio Mozambique. Boa noite, Aliba Muri, na Radio Mozambique.
0: Animuera o ensina.
1: Venda kakinila Celestine Esteva, unzeno zuu, lishu atuosha, kini muera wana kalipu ino.
0: Owani wana kalipu, salama wani wana kalipu.
1: Owani no salama, ninkuma zofera u, nari ya natu kuma nanzia huu.
0: Yari ni watu kweni atuosha?
1: Va, ya erifera oleno. Ndoya pia dame nguzizi za. Na kena nendro weiwe, kena tumayoto maho. Eba, kena ibu wapa he?
0: Ayo.
1: Ena.
0: Masare rili wa kapula yo kapule yo.
1: Ko kapula mwani wapana kala. Ki haya kawara na mwamu ya lama kapuli he. Kitata yendo tu.
0: Ayo.
1: Ena.
0: Isalamu.
1: Isalamu kinawe kela mwargana la hashena sidivestere. Kine vekela mwanaka faizale. Kine vekela mwanaka maizinya. Kine vekela mulu palyaka mwemu muluwe. Na vamoza na mwara we. Kine vekela nzula kamiltu. Do rasio. Kuro kura kamwara urasio. Vamoza na mwara we. Kereke na mwara wadiyash. Kine vekela pipaka mwara maulana ni mwaka veroniku. Ipapaka kanyi zilimunu. Na pipi amwara. Amara tinani, miyo kenmar lavao.

0: na na mane ya lo tanyiwale e kana pa belawo e awo wara lawo e awo leshawo mane ne mulu kupona chali yawo yawo mana kon tanyiwa mahawo he kala sana mahawora kala arwe ya mopon le suku ya rum peritaya ni mtu kone mba hama nawe mhawa wengirero hawa awa mwakusheke oye yeyo manene mluku yova hendi awe ni muyari ola yokala mumveke leke yowa kuna kushehi pa kuna lima kahaka ihali sama kuvani Vakani, vakani. Sina ni mwira maprosheni.
1: Sina temiwa Manuel Silveri o kinkwiri o kalaformika.
0: Ah, tia formika o.
1: Ah, ta formika o.
0: Ani mwira owe.
1: Kini mwira okurani no, elokotati wani chapiri.
0: Wani chapiri. Nkahaya konelo wa wani chapiri yo.
1: Masenu vahala hira salame yote pajiwale.
0: Ayo.
1: Kintiki na orati yugo, ninyo hali mpewe.
0: No orati yo no, salama.
1: Aha.
0: Nkere siso. Nkaha kai salamu.
1: Masi salamu nkintiti haa. Salamu yopa kerata amara ka Olivia Manuele.
0: Eee.
1: Manuele no malea. Kala okurane. Nakuri vale. Ne kreweka kuse kanaka vaba. Kere nelto. Asakiele. Anelto. Haa. Ama moke rakante. Marta Munteiwa. Apa utere kialero soka. Orame. Mahiku eja. Apa utere tazi zinyuaka. Ama tayu sampega hii tazi tinyu waka ashu upeto arikande watu awa rowana nravula wale tazi tinyu waka
0: ayayayaya hehama lele kredito wa mulipalea kala masi yulu pale manamati ila hiyaya nizoi toraji 37

0: ha ka kimanin ni hawa kula hanon no ponoti
1: wakani kai muilin
0: wakani wakani kai kan mi rowin sina
1: ke mi rowa na tukwan ne tai ro na sharen sina ka ginir wa shuwa santi sino su le shu imam mwana hotiwa
0: sina no su le shuwa irwa sheni
1: imam hotiwa
0: imam hotiwa
1: eh ona sheri ai
0: arendren sina mwani
1: Kwa hivyo kikale mamu otiwa
0: Ayo vaa nsina nilava hivyo ni nano kalaene pahi
1: Kiyariweka rutuko mkewa kamaka kiva hivyo nsina nilo
0: ano swali
1: Ayo
0: Masima wani mo salama mo
1: mawani mo kiwale nkone kamulia karakataka wakuliweka moche nefwiri
0: Atu yari mwiro mla kelela siso, wale tuile apanyini inanoru.
1: Garoto kelela siso, tu tana tuka alaila kana mwamu yale kwa
0: waimu. Ai, ekere di tuile atuano tepo yevi hamuhoye.

0: ni uroko uruwa aruwa kala tia na nera yaya hiku mihetu ni hiku nlo ale anapuina maneraya yarereli wakapula yo kapula anaro ya kuvo kutiha mkutiha karakatole amulia rapihi para tepopea kava zisa sewa kale kwa kala masiba kala ari unholo warami bonoiti Amano miki hile liwa kaha kia ni mwiro wiva
1: Kake mwiro na mahi anno
0: Aa una mahi yao muhikati
1: Muhikati
0: ya Asalama Owani wo
1: Mashino kumi kontoa
0: Ayo Nsina naya
1: Alfredo Adelino
0: Alfredo Adelino Aa kunyata mkumiva mla mwaka
1: Mashi kuna puru pulema
0: Kuna puru pulema ayo
1: Ata
0: Bori uwi
1: Ola va
0: Ayo Mulamu Mulamwe Mulamu oko to lavula
1: Ngo lavula Kunya
0: E hali ya nyeruto
2: Ile liwaka kitoya
0: Wakani wakani wani wa na mwene kumi
2: Sai wani ile siwa
0: Mato kumi havi sinywa nywa au tai wao Muhimen sina na nyivanji pale
2: Nila wako kakere
0: Unitani wa sheni
2: Wako shandire
0: Ayo Anka haya ka enivara nyuo enivara ya shana ashitiana yore ramawani mopiri
2: Ipiri bahe ula sasaya
0: Ayo
2: Nya kena ebra sikuta sa
0: Ahe
2: Ule kuna sa majokwa
0: Ayo
2: Ehe
0: Ayo mi kapelo osuele ihali sa nyupa hiba mnera nito mumburu wa karakata
2: Dapa watapo jokuru
0: Mumburu wa karakata mnera nivanto
2: Lari ke mana mana kau lah kau mungkin ada ni nana.
0: Ah, oh, mian, mesti ni wo.
2: Mesti ana.
0: Kan hari mampu lupa nak kafe lah, berah. Kafe lom pelan sih na.
2: Amat orang kau mesti ana, baik.
0: Aro kalau mampu lupa nak muka aga.
2: Sih
0: na, sih na, no kibila no bahmti ana. Kafe lom utwela ni kerwe kimuli. Olia wopa cheri umuli hamana kiruwe kimuli he Mto mahala neke milatu mahala ka wove la vilihani mwana akalo vinyaka sero wora Mwabae kato kweri hao masimpachero wave kelela toko
2: Kina ame kela ya kalfara tabelinu
0: Ayo amusia kina aku
2: Kini takela tiwa kashinuario Mana kilta Ya kashi wawo
0: Aimai, kandere wo shukurlani maava hakato kwe nyao yave kele kena vya musiki naku.
2: Tabu kwa shukuru.
1: Amano.
0: Ankaya kama anovo isalamu.
1: Isalamu hupa jere managa sinya alferedu.
0: Ayo.
1: Elden alferedu. Tano mwane orema tano hina tutuji wansi novo.
0: Ayo.
1: Ini vya isalamu.
0: Ayo ni ha shukurela tu na pentele wera ni hiku leviri helewa sorera. Chau. Ai, mãe.

munali ya simio mulopana yole akumma murupula onemela mpaka unamaita onakumona maita onaro mpaka bapome wampula kini mshukuru mloko mahawo wera owo ayo kokiba horala masi okiba haweta natu ovanela natu okala mtoti ato ina rulela eshepeu amakuwa anampula yale anira wapiaka okati siola ina penywela mpanta mkinako ina kalapahe ni radio msambika okati kivalongwa kamu ya ridu wazore ya maka haripi ni minuto miloko miraru okati uwa miyo rajaba sani kakumi hera lakashia kwa ya mpira kakali hera no central teke ni kenimushiri kaka beredidu shama mavinyi rwaka baki roko wani mumvira kakinkombe kaka muluku wira sinche ni sinawa la mela amusiaka na mpula makuwa akumeke yo wapuka go wira awa nakala mwuretilini wahala mnihalani mahalake mpentanaka mditimianaka mlevelanaka mkupalanaka mnaonela na vatu kahiyano mawaniru pahi akalema puro mnituela nyunambara nyumtikote malele ya mwuretili haa yoka lenkala mirima na yukumakuni ilu wanovala nasa

Kasuila wera mama ni moko kama bahamanta epeke kama hene kimoria la sobelela kuria mpuna kuria mpuna kuria mpuna ama ya la bola ilaka mpewa na mwanao kini mpato belela mpuna kiwelea kuria mpuna kula jera wa mama mpewa finyao kuria mpuna kuria mpuna amungu palaka apake liwatiana.

0: ba kwa lekwa ntse ba ntemo ke la sinela ka maisa e ba le
1: I palawe ni FZ ndogo ti hao ndo ya tunao imam ni hala wa zira dama hizo wa msani FZ no radio msamiki masi na sasa kia wi ni mpanye dama hizo wa msani FZ ni hala wa kila musi toni no radio msamiki lo bono ite
2: kono adi
1: no hililiwa
2: ni ndo kai kala tata
1: nene sene sai sai na sule sina na ya
2: Ajibu
1: nene kasi mamisi ya nimera uwi?
2: Mamia etu wampula.
1: Wampula. Sayi sayi ntuna wenchipo ni?
2: Mpwela ni mana tata.
1: Nimala?
2: Apele wota.
1: Oh, epele wota. Aswele pepele wota miyo kinu mwasasa kenu ngi mpanya kinu mwota. Sayi wakilevelele. Aswele miyo kinu mwasasa kama singi mpanya. Masikini hela kini hela wa sa esmana inwe ukala o hela kachi mwina kilevele le kweli
2: aha siya kwa iPhone ya kwa hivyo nita Shapala
1: Dr. Shapala
2: aha
1: Dr. Shapala kirna kano tine nehi palao irakia natiri aswela yeo chipo ene irakia natiri
2: wata
1: haswenle Dr. Shapala muhima ya tiyo le o Zambezi ya kera
2: Ah,
1: eh. Ayo, miyo kirinaga tine nukai kini ya Ani hala wiwa wakala wala ni mua siveda Oh, kwa shukurela Dr. Shapala ki mua helela Dr. Shapala wala Oh, asante manchipala chumwe ni niriva msa Poronto, ayo No wiwa, nitu ayo No tekula No radim Sani ki 23 horas ni 31 minutos emaratia Mosamiki ni masa dama hizo wa Mosani FZ fila nova. Uera na hakali he hachimwene. Ana Samuel ayo. Chipuna ya tine no. Mholo maya no. Ni halo wa mwiwa. Dr. Shapala. Wala. Ni mala hon.

0: Ayo helati ya radi Mozambique ya misori wa province ya Unyasa Mozambique. Oyuriari.
1: Radi Mozambique Niasa.
0: Asinta mwine mwani ule lano piyo masinsuro ni mpua mite kwa sahi ya saradi umnilumane makuwa. No arahumba msa kumila no Unyasa. Nukanagato ni provincia sa Hokab Delgado ni Wampula. Mariba msa kumila mwimara ya 21 horas mpaka hemara elan. Anamandi ukumila auhasa mitipo sentre msoro wa shaula. No studio mitipo sawiwa ni Anati Jo Pedro Selmani. Adolfi Jorge Sadiki tinsina neka ni kariba mikrofoni. Watu wateni mariba msa. Mwile daka mite kwa sawi ya sa radio. Kinera santi kwa nchipale ziku mkwambili. Dato koza kushukuru. Onitanla hiya radio msamiki wera wa msa nikaleke. Otekula wa msa. Wila wolelova. Mulukwa kabihira ni hukumi wakala. Ni hala hukumana ni hukunikina. Asante.